0: Stormwind.
1: Oh, Bubbles!
0: Jeg er smås af kornlængsken.
1: Oh!
2: Yes, ja!
1: Oh! Iemand moet het woord vanmiddag.